0: یا په حکم د مولا او مبود ها مقام تتلی.
1: او هر حال د موضوع آغاز بدر لکو پوره یو درې منټه پس دغه نمک کې بد آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبره ترې کول غواړم چون کې دا پروگرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیټکس لہذا بری کې به خبره ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کو. اول خو پدی خبر ازان پوری کی چه مونږه ټایم انتهایی مختصر وی نو مونږه خپل ټوله خبر مختصر کو. بعضی خلک وی دا خو کمرشل پروگرام دی د کاسمیټک پروگرام دی بکار شي پکې او شل 25 منټه ډیسکس کې خپل پروډکټس زره مسې بنا زمنګ دا 2 منټه 3 منټه داسې دی لکه یو سړی چې 500 منه پي او خټ کوي او پاغه کې 2 ساس کې یا 3 ساس کې تم نه سړی واچي د ماستو دغه تم نه واچي کنه هغه 500 کیلو یا 500 منه پي چې کم دغه نه ماستو جوړیږي چکته جوړیږي. صحیح ده نیتونه مصفادي په خنیت دل راغلی د خیره باقی د نصیب نه زیات اسیم نشته. صحیح ده کزه ټول ورځ لګیم چې آسماني داسې او داسې او داسې نصیب کې سنې نو بس لګیو سکنه. صحیح ده دا 2 منټه ډیسکس در سره پروډکټ کوم بس دا تاسو مبارک شه تاسو پوئی گئی چې ماشاءالله کلی خلق کی بہترین خلق ہے او خ پوئی خلق ہے. صحیح ده کنا یو 2 منټه د آسمانی کاسمیټکس والے سره خبرې کو 3 منټه هم ته ختم کړه که ټایم مختصر شو سبا که خبرو شي کنا د آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون حوالے سره نو دا د مخ د کلا را پاره د دانو د پاره د غونو د پاره تیر سرو د پاره ډیر زبردست او کلی رزلټ دی جی آسمانی فارمولا کریم تاسو انتخاب کولای شي جی. دینے علاوہ زمنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وین کوی یا بریخ کوی جی آسمانی دو غاخون پاؤڈر تاسو استعمال ولا چی ډیر زبردست اعلی ترین رزلٹ دی لکھا جی. اوسے بک خبر ہوشی زمنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چی استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبی دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ډیر زبردست جی. اوسے بدین علاوہ کا خبر ہوشی زمنگا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ اور درے مانا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور بانی فری ملاوے گی. بلیچو نے بتاسو ڈیر استعمال کری ہو یوار آسمانی بلیچ استعمال کی جتاسو لپتو لگی چی بلیچ دا توائی ہاں اور دین علاوہ آسمانی ارجن پیشل دا انار والا آسمانی ملتانی مٹی ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی سن بلاک ہم تاسو اغسل شی آسمانی ہیئر ریمور کریم امشتا او دې سره سره زمونږ آسمانی بیوٹی سیرم هم تاسو له مارکیټ کې موجود او که خبره د آسمانی هربل آئل حواله سره وشي آسمانی تیلو کې الله رب العزت یو ډیر لوی صحت موجود کړی دی. اول خدا د قران کریم په آیاتونو دم کړی شي بل دې کې کلونجی هم دادی کې زیتون هم دی په دې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرتی هربل آئل دی. آسمانی هربل آئل شوګر دپاره د بلډ پریشر دپاره کولیسټرول لپاره موټاپې شکار کم خلک شي خباز خلک وي زمو خود معدې زخم تیزابیت بدزمی قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولی شي جی. دا هر قسم دردونو دپاره بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمالولی شي او د لیکوریا دپاره زخم دپاره رسولی دپاره هم آسمانی هربل آئل بهترین دی او د مضبوطو صحتمندو ویښتانو دپاره آسمانی تیلو سره آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمالولی شي جی. الرجی دپاره خارخ دپاره آسمانی تیلو سره آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سره انتخاب کولی شي. خا د موضوع آغاز زر لکو زمنګ بسمر هم پروډکټس د پاسه به آسمانی نوم لیکلی وی چې آسمانی نوم فینې زمنګ سره اس قسم تعلق هم نشته. ها د موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فورا د موضوع آغاز کو جی.

ارورو گرونیگه مطلب دا سه چه ارورو تا سزرهم مطلب داره اغا مینی محبت آوازونا ستاسو سمان

ارورو گرونیگه مطلب داسی چه ارورو تابیتا سو مطلب داری اغا مینی محبت ارورو گرونیگه مطلب داسی چه ارورو تاسو رحم مطلب داری اغا مینی محبت آوازونا استاسو سماتون در رسی او بیا تاسو بلا

0: پویګو پینو خو بازار ټپه ده
1: سلام می ارو شو نایستا
2: جنانا دا یادا د زلی پا خلاصه
0: ته تستر سوی وای دا چاړې جبا دې روکه پته نشته وای
1: سلام خوګ رور جانا خوګ رور جانا پرون می هم میسج کړو او تاسو شامل نکو زما خواخ زما خواخ بیبی ستاسو پروگرام ډیر خواخ دی هغی وی ډیر رښتیا خبرې کوي او ستاسو پروگرام تر ډیر په شوق سره کینی

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سریو سي
1: ریډیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: یو نیم سلو کباب راشه لکا دریو سو کباب راشه لکا دوی تواچا نیموان ورطبا که دو دری دانی واشا شاب
6: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
7: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
7: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
6: گورا سیدغنی تپرونی بچه یا میده دی بیا خراب

0: پدا نایم هم هر خمیری یا جرنل اسید گو دمیده سیرپ را واخلا ده کم استعمال نباد چه با ده میده داسی شی چه حسپن باز موی
1: گل کا نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دمیده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کا کا ده نوم و رنگی را تبیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانکی
0: نومیه اسید گو ده شین رنگ که په میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرال سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسید گو چې هیر درنه نشي
1: گل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
0: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او اسید گو اسید گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پس مو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز جیل مول بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سلام علیکم.
1: وعلیکم سلام
0: بابو. مامو خدای له بابو راغی. مامو بل مامو ته سپیشل سلام.
1: وعلیکم
0: مامو تاسو ته ډاله زما سلام ځان ته منظور کئ. ستاسو دی خور زو سلامونه کلا کلا وینا ز سونیا اقبال سونیا نادیا ته هم ډالئ.

0: زیادہ سے خبر ہو گئی
1: زندگی کی نہیں ہیری گی کہ نا جی. شاید تقریباً 2023 23 کی مونږ تللو نو دغه ستاسو شان دا خبره ما سره یو ملګری بلو
0: جی
1: پیښور
0: ها
1: نو اوس مونږ وو په دې پرباد چوک ورته یا سنبدال سره کنا ها په دغه ځای کې اوس مونږ غاړي ته وختلو نو یو پینډی سایډ راځي بلا پلا اٹک سایډ راځي او نو اٹک سایډ له مونږ لاړلو ها مخکې چچنیا راځي
0: چچنیا
1: نو اغل ته کې چې دغه شنو ما دې ملګری ته ویل مې یاره مونږ خوجو پیښور سایډ ته روان یو دغه ځای کې رکشا څه مسله رالله او رکشا ودرېدله لکه مخکې ته نه تله نو مونږ کوشو یو ډمپر سره وشلو ناوخت او نو دې ملګري د ما لکه ګوره هسې نه چې ډېر مخکې لاړ شو که نه هغه ما دې سړیا 50 ځله تلې راغلی مړه ته یو 2 ځله به راغلی اوس ما ته لارې ښی ما زه صحیح دی چې لاړو نو کوم ځای ته چې مونږ تلو د پیښور کوم علاقې ته نو دا غینه ماشاءالله دا سی یو 67 ګڼټو
0: وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای و

0: نو چپریس به ژوندونه پکړای واخلو
1: بالکل دوی خو مونږ دل هر هغه چې دا عوام الناس مونږ سره شریک
0: کړو عوام الناس سره شریک کړو نو ناس چې کوم یو کال په الحال نسنو میسج طرف تلل شو
1: فاس میسج اف د شو اس ایم کوره تلین د بانیانه سلام علیکم تاسو

0: next message of the show was faced by Tasu Tata Bharis Bita Salom.
1: Walaikum Salam.
0: Hemad Jan Chirta Deji, Hemad Jan Gamindi Tasu Sara Namung Sarahanasa, Haraji Kamino. اخبل سو کار کی
1: کی راضی ان شاء الله
0: راضی با و راضی به هم راضی به خ او پریشان نه است خ غرض سید زبردست نیکس میسج اف د شو واده سلام علیکم ماموگانو په هر رغله
1: و علیکم سلام
0: خوشحال هستی بعد از حل کردی و
1: خدا الله
0: نه نه تاسو مشته پرونه کی
1: اگر داس خبر کوړی مزه سره گئی یقینو کا
0: خان بیا ودی پدی من پویګی نه
1: کنه من پویګی کړم
0: دا غړی نه پویګی نه شي خطا دی کنه من موږ خلی په کول غاړو نیکس میسج اف دا شو واز السلام علیکم مستر اینڈ تبریز بھائی ہاؤ آر یو شو از ویری نائس اینڈ ویلکم ٹو دا شو
1: وعلیکم السلام ویلکم ٹو دا شو
0: ویلکم ٹو یو ٹو اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹیکس می اللہ گیو یو لانگ لائف ود دا بنڈل آف ہیپینس